0: tisapiona mamidzi umu madimingu mansabudu
1: mama bali ma
0: siku zezi ndimingu na nsabudu penu nsabudu na ndimingu
1: mama bali.